я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і болю, страшну пітьму, і ще означає відчай, голе, коротке.

опора. Я маю печаль, так мірію, що серце зробити майка. Майдеться насправді, майдеться насправді, разом за тебе.